0: Did I expect Waiga Amen? She had it the ikumi Sharusini Ekahitokia Dagika Mirogo Ena Naidano Ukuni Wokena FM Rubotop Gather Sia Mwanyamuno Makiria Idika Oroli Ki good morning Mwadani Agosu Aturidini wa tafara ya ugikia mwihokona kiregerero utabo na wagukena FM Rubotop nitu inawe jitago Jeri Wajega karibu sana mwikari waguko Nairobi na matora maria marigishirie utabo waku ure wa 92.2 92.8 na ikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret ini wa Sogapri www.sogapri.com ini wa Facebook niko kena FM Kenya yo inatiki ya bru mudogo itu watea mudogo itu wagugi wa mangu urajira uri mutabo ini gatho cia mwanya muno makiria asante sana tuthome kiugo mudugo to degwa wanya darwa ukajira nyama tupu kurugo to oje tuye mutabo ini geitheria Peter Mugo na adu othe anya darwa Simon Mwaniki ukajira Thika Road tuye mutabo ini gatho cia mwanya ma Marika Mwiru Mwirimo ukajira tuned at getoe githunguri gatho cia mwanya mucheke ciko nenda kuona ukajira mwena wa Kirinyaga twi mutambo ini mudogo to Steve Touch Mugai ukajira good morning na uwe uraigeria mudogo to Titus Jau Bosho aikara mutambo ini gatho cia mwanya mudogo to Tafitha Wanjiru nenda kuona mudogo to Joseph Juguna gatho cia mwanya Duncan Marago gatho cia mwanya muno makiria mudogo to Royce Mwangi ukajira na ikuru tuwe mutabo ini wakara wa kigogo wa kigumo ashosho ukajira ure mutabo ini kuma Narok getuo Ezra ore Kisio na de mutabo ini gado shia mwanya mudugu to Morris waregai ukajira kuma kudugu getuo mochadha Kabras we mutabo ini gado shia mwanya Rujas wanyama nedakuna ukajira we mutabo ini mudugu to Joroge Kaimanyi mekaniku ukajira kuma mwena wadheka Juakari tuwe mutabo ini Bishop Kimani wa Ebeneza ukajira nime hesabika gado shia mwanya Mushiri watika kudoro ukajira tuwe hamwe muno makiria jara horira mutumia wakwa ugo ito Karoraini Nyagodhie mena mudugu to Pius na Nancy Nanzi Monica wa Highlights mudugu to Peniga Tei mudugu to Naomi Mwangi mudugu to Danche Danches wa na mashabiki othe maikare mutabo ini wakara wa kigumo ashosho nida kuno kajira tu hamwe muno makiria kuma mwena wa kigumo ashosho wa kamano wa kirere mwihoko wakwa ni atiru rwa ndi githuka ni rwa gukenia mudugu to muthuri mwega ukajira we mutabo ini Kimani Ebeneza nida kuona Alexander Muremi gatho cia mwanya muri ukiwa Kariuki gatho cia mwanya muno makiria mudugu to bro John wa Karano ukajira we mutabo ini Alexada nda kuna kuma mwena wa Nyeri mudugu to Staneri wa Shiro kajira good morning gatho cia mwanya mudugu to dichuzen ukajira oronawe we mutabo ini aniwaigi ukajira arahura karogoti wa Naomi Jeff Kabo mudugu to Monica wa Tere wa Mose wa Udhero Kush Rukas Kamau mudugu to brother to mwanetu mudugu to Ibrahim Dongo maikare mare mutabo ini gatho cia mwanya ndire tuthome kiugo mudugu to Simon Wazima na Musa Baubau muthikiriria tuguthoma thini wa ifuku muthenya wa ira turathomire Isaia mirongo ena nemwe kamuhari ka ikumi na Ngai witu aratwirire ni tondu wa maundu macio maingi tutigetigire ni tondu ni egutunyitirira na guoko gwake ugo ni gwaratwirire muthenya wa ira muthenya wa umuthi ari tariki igiri mweri wa gatandatu kiria ngwenda twike ni kwirathira maundu mothe mega kwirathira maundu mothe mega uri na farafara-ini ukiumagara aria kirathimo muturire-ini waku ni tondu muthungu atwirire show me your friend and I will know the kind of a person you are nyonia murata waku menye we mundu muthembau kiroko kia muthenya wa umuthi ngukwira nyonia Ngai waku hote gutaukwo we mundu muthemba uriku Thini wa ifuku rea madhayo. Ikomi na inyanya. Ikomi na inyanya. Ni hotogo dhoma. Thini wa motorele wa oro omuthenya. Kure na mialio meike mono. Eralio. Kuligana na omodo weigui wake. Na mealie no kaige na kaige. Nera imana na maudo maike. Mamo ya mamo marige keno. Na mamo ya mamo marikeha na marakara. Gai wito aroto taithia. No odone ya terere. Nitodo na adhirikari. Mayati maudo mageni. Ni maudo tuonete. Mane maudo todhikire irie. Na nitora igua. Mealio ikerio mogaro. Nasia nasitu. Ukaigua mudo degwe thithimoku. Niago thie turo redaini. Akauga na alikoro. Ni mwana wa kafirangania wono au. Na alikoro ni mwana wa kafirangania wono au. Nijirega guka haha na gakwira. Tugirora motu gata madu alia. Mana tutu gatira. Na ajira mate kurora. Umeteku, weta guatea, weta netio nao, ohana atea, we mwaru kana we moiro, we motugu kana we mosheke, we mwalie kana we mokuhe kana we muraihu, adoa shio mano kana motu gata, maga toteithia idwe ore atore. Tukagia na motu gata mafegi mana korwa kuo matararo boya modo na kafira yake matararo boya modo na woja wake matararo boya modo na ole atali mehau matugatere o modo ole atali netodo nekore motu gata mamwe makorago nema modo na ole atali na gitomi kia maudu macio mothe tugoka tukeyambira magongona tugoka tukeyambira maudu maiki na dirarira ngerio dirarira urutani wa ithare akeri ndugata ya ngai egwitwa Pastor Mike akoretwa gituruta uhoro wegie magongona kana altar story theini wa the Enoch generation rusiaro roa enoko dogo ya modo na gai intimacy with God dokari ganero ate hedere yode tukoragwa toge tugata hedere okoragwa kemaathia gai kire okoragwa getha niko iguana na gai mwaharukana na gai uguo gutire kindu utangiona na gutire ugwati oge gukora na gutire odo oge kugetera hinya ni tondu wa kunyitana na ngai kiria twikaga oro muthenya ni kurimira witikio oro muthenya ni tondu maundu ni maingi muno tucemanagia namo magutuma twenyenyeke na twerereke turerirwo witikio niguo unyitithanagia kigongona gitu na ngai witikio niguo utumaga tunyitithanio na kigongona kia mundu ugwitwo mutungatiri kana shepherd muriithia wa ngoro citu naguo witikio cio ri gatagati ka kigongona gitu kana kigongona na ngai harabatarania wathiki na winyihia riu thikiriria madiko thiini wa Mathayo 18 marauga atiriri ngumwira atiri nama undu o wothe mukoha guku thi ona iguru ni ukohwo na uria wothe mukohora guku thi ona iguru ni ukohorwo ngumwira atiriri nama ni ngai ngumwira atiriri nama kiroko kia muthenya wa umuthi ngai aratwira egutwira atiriri nama mutambo uyu wa gukena FM rwimbo top ukuhuthika ta veso ukinyirwo ni ciugo ici ngukwira atiriri nama we uthikiriirie we ureharĩria kumagara ngukwira atiriri nama mũndũ ũgwĩtwo Nancy wa Gĩthĩga gĩthuakoinĩ wa Kamacaria Njoroge Kaimenyi mechanic mudogo tokire mawatho gonoi moja jude mulas wa ugwaro gukwira atiriri nama gukwira atiriri we uthikireirie na gukwira nama uduria wothe ukoha gukuthi ona igoro ni ukohuo isio ne siugo ditu muno muno makiria ni tondu gutikoragwo na kuoha thiinie wa witikio gukoragwo na kuohora thiinie wa witikio no ngai aratwira atiriri ngukwira atiriri nama undu uria wothe ukoha gukuthi ndungiuha undu mwega na woheke gukuthi na ngukwira nama ndungiuha undu mwega woheke gukuthi na woheke undu mwega thiini wa thi ya kiroho ndungioheka guku thi tondu iguru nduohekaga undu uria utari mwega ri niguo wohekaga guku thi na ukoheka kuria iguru kiumia giki na miari iria itigarite ya mweri ya mwaka wa 2026 ni tukwita arathime na tuohe irumi ciothe cingiario na ciukagirira miturire itu na tuciire atiriri nama ati maandiko maratwira kiria tukoha guku thi ona iguru ni gikohuo na uria wothe ukohora guku thi ona iguru undu uria wothe ukohora guku thi ona iguru ni ukohorwo maundu mothe mega makwigie mwaka uyu wa 2026 macio mothe mohetwo tondu undu wothe mwega ubatie gugukinyira undu wothe mwega ubatie gugukinyira wira mwega ni ubatie gugukinyira witikio murumu ni ubatie gugukinyira utonga ni ubatie gugukinyira ugoci wa kanua gaku ni ubatie gukinyira ngai no kuri na ruo uri naguo ruo rukuohete ugoci ukaga gukinyira ngai undu ucio ni tuohete thiini wa ritwa ria Jesu Kristo miario yothe yaritio mugaru na muturire waku ni tumiohete thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tumiohete guku thi na tukamioha kuria iguru nigetha irathimo ciaku igukinyire na irathimo ciakwa cinginyire ngumwira atiriri ndi nama ma ya ngai iria itaturaga iri maheni ma ya ngai iria iri ma ni atiriri ati undu wothe uria wohetwo guku thi mucii waku gikeno kia mucii waku kiria kiohetwo guku thi ni twakiohorithia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi turarutithia witikio wira maandiko maugaga thiini wa Mathayo 17 kamuhari ka mirongo iri ati ni tondu tu mutiari na witikio muiganu ni tondu tu mutiari na witikio muiganu riu ngumwira atiriri mugie na witikio onakorwo ni ka witikio kanini ta mbegu ya rugimbi ka witikio kau niko ngai arabatarania kiroko kia muthenya wa umuthi we uraigua ta uremereirwo arahuka na kawitikio kanini ukira na kawitikio kanini kamwaki kau kanini niko karabatarania nigetha urirukio ni ngai na niĩ ngũkĩmwĩra atĩrĩ nama undu uria wothe mukoha guku thi ona iguru ni ukohuo na uria wothe mukohora guku thi ona iguru ni ukohorwo thiini-ini wa ritwa ria ngai ithe na ngai mũriũ na gairo homo theru etekera na uge emeni ne todo oguo neguo kuri etekera kweta murathime wete muhotani na ne ukuhotana ciugo icio ne kuohora ciohoraga na ikoha meario mugaru nacio Neda ikomine mwe siarosini. Neda tuikerie. Na turoge idha. Tuosho kereria na dugata ya gai Pastor Mike. Netodo wa morutani ma the Enoch generation. Tuwege suje ya kidoge guetuo. Magogona kana altars. Na magogona. Tureriro mamwe ni mihumu tureriro kulena kigogona na mugongoni na mugongonero na macio ni moturathie na mbere na kumurika ithaine riri ria kiri ni thai 11 hitukitie na dagaika igiri turugeitha
1: kifi kana thatu cia abadeas Turata bira 92.8 Gokena FM Gaka ni gaito Ugoge kia Omuvene mitabo ini ya Gokena FM Thai komishi ya roshine Ginya adhinashara
0: Kukwaidi ya muno makiria Na makiria muno kakunye togeni Mietu inawe Jita gojeri wajega Roshine Tutowarane kinya adhinashara Siarushine
1: Mwihoko na kiri giriro
0: Doka iguo kemaka Vyana hinya na komereria

0: tūre nyūmba yaku gatūre nyūmba ya ngai ī nī tondū kūu nīkuo ciana ci ngīona kīhurūko kūmenya ngai ī mūndū gwītwo Dr. Hook ngatho cia mwanya mūno mūno makīria nī ndona ndūmīrīri yaku ngūgī wa mangu nī ndakūona waringa wa Njomo ngatho cia mwanya mūno makīria Simon Mwathiki ngatho cia mwanya nī twacokereria mūndū gwītwo MC Goodluck na ukajira to gwara horire mundu gwito wa mari wa irini kagara rikaruruma jude wa kawagware na jeni wa gidhiga tuthikiririe kiugo etago MC Goodluck Pastor Mike
1: yes
0: aterere
1: yes
0: he ne ware kiriria na sentence ditu
1: right
0: muno muno makiria
1: mm-hmm.
0: E todo daisi ni turacaka ya ta bururi na aciari na kwina ruo ni tondu wa ciana tuthingi kirakiraga uguo Pastor Mike otogwo rakiuga twakirakira ningi tukaigua mwana ni orire twakirakira mwana ni anyitwo kia hinya na kou twakirakira mwana ni cioraga na igiri twakirakira cukuru ni ciekona nona
1: right
0: kariki mwana arorioki
1: gucokerie
0: mhm
1: kiapeli ikumina nyanya ri muhari wa ikumina keda uro uga gatiriri ikumina to kutukwa jana ikumina nyanya iko gatiri kuona ati jero cia kene igatuika ruriri runene na rwa hinya na ni ngarathima nduriri ciothe na undu wake ikumina keda ri ni uhoro ri asa amu ni ndimuthurite nigetha athe ariu ake 1 jiarwa ciake 2 watha ariu aku jeri kana watha ciana ciakuri you are controlling the coming generation not the present one igacoke gwatiriri jiarwa ciake cinja thikagire na ciikage ciko njagiriru na cia uthingu meka uguo ri ni ngahingia maundu mothe maria ndimwirire mamito tabotia gukwa ba ukomplaini atiriri ati ni uragie kana school fees ya ciana tondu no gukorwo kiongona kia mwana waku nikio kirarira igatumwo thie dry

0: Thank you so much. Galo cia mwanya mono Sammy K. Riboritagwo kirimaini giki. Borwa tukinyiria gatha ithano guthitenda gika mirongo iri na igiri. Guko ni gwa Ken FM Ribotop. Uko kipande gani mambo yako iko vipi? Na urathi na mbere wega. Ni ihoka na urathi na mbere wega. Riu ri hana kamitee ya bunge kuria fururini wa USA. Of course, ne United States House Committee on Foreign Affairs. Ne mokereida mufago wa thirikari ya Donald Trump. Wago thondeka facility ya quarantine. Kana waku gate ya ruwa rea mani na mulimu wa Ebola kuguma huko getalo kia Afrika. Mathondeka giruo fururini wa Kenya kuligana agrimiti ya tuwa kionine nege kitu hoka tateka adagetari wili ya murutu na Donald Trump. Makiuga fururi usio weno hoti wako ligitadu wa shio au kuole ya mushini. Ikamiteno ya buge ya diketendo meliko ya dhine wa Twitter. Kiugate alia arualu mulimu wa Ebola. Alia nea fururi wa Amerika. Mafatigo sa ukiokulia kwa umusi makali gitiru wako. Maugete ya tiriri. Thirikali ya Amerika. Ena responsibility ya gusokia. Duasi okulia fururi ni wa USA. Yeah. Na madhie matage kiruo. Dhine wa facilities ili asie kuu. Kule magiri gitiru wa mulimu yo. No maugete ya tiriri. Noega thirikali sisiere. Ikoro ikirola matatama a Kenya. Especially ya tukitaka the Kenya Civil Society. Yale makule tomage ukirela mufago yu. Detweno yu kiteole ili mwenye waira. Kwa kitidi ya ditimuna nukule mwena wako dogo weto na nyukir. Ikali ya mweno osio makiadamana. Makiadamana mweno osio. Na doosio ni maladhi yegi nyakule kwa jesi. Jika anuwa na gotika anuwa jesi na mafitha afolivi. Maladhi ili na maladhi ya na jesi wega. Na maladhi kio holo na maladhi soka. Mage kinya tau ni maladhi metio taboso. Hema avitha hafo lithi. President ni aso kire kwalia dhuwe inyusio. Na onadhegia ukoda rali tihoroyo hede ya speech yake korea Wajil. Hede ya Madaraka Wajil Stadium. Ni aso kire kire na nyubosia mohorosia kumakule Northeastern. Ala uganuwewe kire ya Grimitio kilole. Nigeza magitaitha nina fururi wa Amerika. Ukuro magithodeka kidu gitago vitali tewe gitagikila madhina. Tamasio na alauga toku uwika ni kudu kui mwanya mwanya uku fururi ni wa Kenya. Aledu malako to makiuga matokole tiyo ni mabloga sina aliagi. Ndeigo teginya MP ogwe tuwa sudi ya kiuga ati hii uru wa Kenya atanwe kiride. Detweo kirole kisi ya thigasi kuru kile president alaugide newe uhetu kitia detweliku. Detweo enu ini toku wana kile kiko kile ya kile ya kigi. Tutaona mambo itakuwa na mlagani. Mulimu wae bwana na wanathina bena kulaga adokole fururi ni wa DRC na ndio ni reginya mwene matire tekirado wa madhikuo makiwa matire amenya adu asio marora wone muri muriku ndio ni eto video trasa kilete kuria nedaine adu makiwa matigo dhikuo reke tuone ketuone wameuliwa na nini gona wa matire tekia kwena muri wa Ebola muri wa Ebola ni ukoletwa kuo wa kahida kanene yes no dia ogwo kawerera ugacokoka you know anyway ketu tre tuone maudu lema we koma gikarite we wi mwene uri kuna kwanyu kwerwa tia ni gitahi waguyo ndio haha mutabu ini wago Ken FM. Noithu kuma hane hojina gira nyoka. Na gesina nyoka. No wega ukiriha madhiri toru. Likwenda wikara na madhiri mene. Likwenda wikara na madhiri mene. Yes. Yes. Yes. Likwenda wikara na madhiri mene. Oje tekiri nyabe. Heane sirigi. Siga nona haha. Oone sayi wadha idhano. Sayi wadha idhano. Sayi wadha idhano. Uy haha. Mudogo to Teddy Mwangi John Mureithi. Mudogo to Christine Wagui. Mudogo to Boniface Mwaura. Adiru Dungu. Jane Nyabura Peter Mureithi. Na aga kionona mudogo to Rose Wagui. John Washira Patrick Mwangi. Samuel Maina Peter Irogo. Simon Kimani. Mudogo to Stella Nyawira. Jane Joguna. Dona mudogo to Anli Wagui, Rosemary Mwangi na Peter Gatia ona Crispas Nunguna John Kanyari. Asio ni maheo sayi wa dhaidhano o mudo sirigi genege sirigi giri idhano. Harina mudo dha kitama itamaige muno haha. Dha kitama itamaige muno. Nadari ala ona kidu ona cashback. Ago to Jenu Wabui. Jenu Wabui ni aheo supplies ya sirigi giri that too. Manina mudogo to John Rotich. John Rotich. Ona kinela kitema itamaigina. Keha usupply siya sirigi giri kumina keda. Na harina mudo haa. Tuloda kuhe sirigi nudhumirio ni. Awe to Michael Dungu Joroge. Michael Dungu Joroge. Na keneweri ugeza kite maitamaigio. Kwa kaya uma cashback. Na kikwira mwenye kawa sirigi nudhumirio. Nile uri. Vocha siya heano wa mirogo. Igana.
1: Rent
0: ya heano wa mirogo. Itano. Na tokuwa daga adu igana limwe. Rent ya heano kule adu mirogo etano. Adu mirogo etano. Adu mirogo etano. Na tokuwa daga adu igana limwe. Riu hari kaundu rienda gwika special haha. Ta riu hari mundu gukwite ni ngumuhe ngiri auma Charles Kangethe. Charles Kangethe akwetwo rent number 25 gwada kumwongerera ngiri 50. Uyu nake wi haha aretwo Efantas Kirago nake niwe waheo rent ya number 50 na rienda kumwongerera ngiri 50. Riu isi siatigara 50 haha ri. Isi siatigara 50 haha muthikiriria.
2: Hello.
0: Eh we mwega. Na ni jagirita muno wajitago guyo gukuri wa ukene FM report top.
2: Ni bitago wa fantastic la wa buru.
0: Ni gwe fantastic la wa buru imwe noriko.
2: Isaka.
0: Oh, isaka ni kwega.
2: Isaka no vayo.
0: Ni ki wikaga mwene ucio riu.
2: Akuri mari mo ugo kidogo kidogo.
0: Ii kuku ina bura kana no kariwa karia karaga githemba that.
2: Ati ne ngane ni gimuno.
0: Ii.
2: Ndizi
0: era igira. Niguo riu ndona ni ugwathaga rent kuria gwa star 624 hash.
2: Kuria 624 hash ndimakuo.
0: Ii wigirite ku maita ta maigana muthi uyu.
2: Igira maita matanda tu.
0: Maita matanda tu. Naria muiso no agiteithika.
2: Ii ria muiso nda ateithika.
0: Ii.
2: Kwa kama na leo ne mwicho wa mweli leo ne kwa mweli ya kwa liha mabiru na keke
0: neguwa ne mwicho wa mweli
2: leo nye kwa dhale ya ntiha uwe
0: ii renti yaku ne biata siga nogo hii na utu ile
2: nye kwa mweli ya liha kwa giriko minema
0: giriko minema kogo na urati giriyo keda
2: ee nende atigiriyo keda siya kutaka siya kutaka siya kutaka siya kutaka
0: siya kutaka siya kutaka siya kutaka siya kutaka siya kutaka wikaga atia wira waku ni uriku
2: nye ne kore mari moguo
0: leo ogeneo giri mirongo etano tha isi oke boost ka wira gaku ri
2: eh
0: ogeo gerero giri mirongo etano nigetha oke boost ka wira gaku ngeigwa atia
2: igikena matodu
0: eh
2: no ide dio mo rodo eh ona hana hadu na ta hadu igiko bora
0: ehe
2: hade ade tu ide ha u
0: eh
2: bas
0: bas giri mirongo etano ni rongererwo hau na ugitithia thayu niguo niguo ameni nawe tithia wega murata na ni ngatho ndienda kumurenga ugu tondu ni thaa ithano na nuthu hari kaundu rienda twike ha special andu aria maingirie guku magetha rent ni ndimerire mundu aingire kuu na ndacoka ndamera tuheane rent double double hali ya dumaheo rent double double nikiwa igwa nesia heano mero ugetano nore uri nituatigo na ado 50 mataheto rent ado 50 nye gweda wega kaoruka mwe haa age koro neowe duri uraigira korea gwa soko muru wa umuthi ugeza rent wenu edi ada kweka mweke kaka na gweda ugule tigitio mwepeke yake wena hawe kuigirite guku na ni ugera giti munya kwa kuna hau kafere liwa beorugame beorugame dago thaitha dago tadukira negela tuwabetu karibishe wageni hapa kogo dage keno ale thaithano na nuthu gohi gorila mudu utali ulegulia tigiti onomwe guku mudhenya wa umuthi mudu tegulite mweli yuyu mudu teriga guku ona mudu utali wageria na nederero adwa shio othe kama kawa abere iganarimwe kuigira ni maraheo airtime ya siringi magana matano. Kogu we utali uraigira guku. Waigira guku muthi. Wabe uheo airtime ya siringi magana matano. Nigadho menye guku ni musii mwega. Nyogo tuguo kuhiulite utana. Kogu nye gweda mudu. Utali uraigiri ya mwenye kawake. Ego liya tigiti umwe. To the one touch. To heane rentino. Tulikio horosio. Deu mahaya ni anuwe othe. Kuli ageni. Kogu wa muthi kiri yao kena FM. Nitha idhano na nudhu. Dahi guraga peji kau. We mugeni utali uraigira guku muthi utaigirite guku mweri uyu ndigirite guku kiumia giki ndwiriga kuigira ona nduri waigira we nwe twahe kamweke gaka ugure tigiti umwe peke yake ugure tigiti umwe peke yake muthikiriria gweda we thimu yaku uhihinye star 624 hash ani ageni edakwira othe abere igana rimwe mena airtime ya magana matano na tureda ageni 50 maheo rent tuliki uhoroyu thutha wa dagika ingi 10 kioe thimu yaku hinye star 624 hash ni star 624 hash ni star 6 2 4 #. Shagula box na baida to ni rent. Na olika na mwageni olale guwa kumasirigi 20, ginya 30. Only. Tufaya to ni ini. Kogu we otale waigiri ya maguru woku. We otale waigiri ya moko woku. Niwega umenye. Uragula tigiti omwe peke yake. Na tuwalika nila. Alia maku igira woku mari ya bere. Ado iganari mwe. All the ni marahayo airtime ya sirigi magana matano. Duki geri ya mwenye kawaku. Woe thimu yaku hinya *624#. Toga ni *624#. Ni *624#. *624#. Na wona wa hinya *624#. We siagulide rent ya kuhau nena baitha to number 3 niyo ilaria usoke wekile pini yako. Kwa nina adumatala nyitole ya tulauga. Tualeka nina atiriri. Haa tunayegele ya gani na matigage togo hithi. Tawotuleda kuma he rent ya sirigigiri 20 omodo. No mugeni uliogoku waliwa number 75 list ini no. Kana number 25 tuabili ya wali ya gani. No uliogotiri ha kuinu kana shopping na rent ino. Modosi yoneto kumotuga na besa walibali. Shiriki giri 50. Tamudhulusio toha giri 50 haa kumakole ya saka. Saka ni hara gale mwe kidogo uvi uwa ginya na lumoro. Na nikio dage kwela kaudo kaudo haa. We we hau todo we hau. Na nao kodoli ura igira goko omothe. We niwe toreda. We utali ura igira goko omothe. We guli ya tikiti waku. Nao kodo igirita goko mweli wa June. Do igirita goko kwa rent mweli wa June. O nawe igira. Nao kodo iriga goko mudhikiriria. Onawe igira. No kukoduli wa igira. Kwanza muru utari wa igira. Muru utari wa igira ena mweke mune ne muno muno muno muno muno muno muno muno muno. Ena mweke mune ne muno muno zaidi. Wako inu kana keduge kwetu rent mudhenya wa umuwe. Kogweleke tuabiliri officially ali zaidhanu na deka 34. Okioe gathimu gaku uguo wakoya. Woe gathimu gaku uguo wakoya. Ohinye star 6 2 4 #. Ni *624#. Ni *624#. Wona wahinya *624#. Oshagure boxi na baitha tunewe kuwete besi yaku. Sirigi giri 20. Iga fatithio igeto rent. Juhi no koro kile mga nina no wede kuinu kana rent. Yukile heo na ni rent by the way. Kanono koro laki ya dawe kato maudoto waku. Duhi gire idio. As long as ni uraji wana dule wa igira kwa kwa nare mwale. Na ni uwe unwa mwode du igiri teheri. Kiume yake du igiri teheri. Mwale yu du igiri teheri. Wenewe ule teruwa girisi mirogo hiri. Haha. Yes. Mudo kwe tuo Victor Mwangi. Victor Mwangi. Uwe unwa mwode wa bere. Dale igira kwa kwa nare mwe. Victor hayo ea taimu ya mangana matano. Na ni obiri roke duge kwe tuo rent ya sirigigiri tuwede. Nwe mwode wa bere. Dino wa dhugurino. Mudhenya wa umuthi. We nawe we hau. Ugeneo sirigi siya kugiri mirongo hiri. Uge kate anasio. Uge kate anasio. Yes, kaidi ni haka. Ulafa taro sirigi siyo 20. Na dokuwa bako wala tigiti hiri. Kana idhatu asa tigiti ni umwe wa umwe. Woe dhimu uhinya *624#. Ni *624#. Ni *624#. Wona wahi inya *624#. Hauneho ule chagulida. Rent. Tualikana ya tigiti ni umwe. Nualikana kwena instant cash bucks. Tawwe mudu wa hayo shirigi 50 hao kweto Patrick. Na hali mudu wa hayo shirigi giri inyanya mudu kweto mele wa idimo. Ya. Mambo iko hivo. Kwa kuhuri. You never know. Onageni na marahe wa my instant cash bucks. Mudu kweto John. Mudu kweto Peter. Magana matano. Magana matano on air time. No mudu wa kereko hayo. Kiduge kweto rent. Ni Magdalene Wanjiku. Magdalene yariga goko January. Florence Maina yariga goko last week. Mudogo tuwa jeni wa Jiro dale igira goko. Nale mwe Joseph Dungo dale igira goko. Peter Kilonzo dale igira goko. Jane Mwangi negirite goko la mwali wakana. Anthony Dungo. Emmanuel Wajiko. Abed Dungo. Na mudogo tuwa Lucy Kafogo. Asio niadu ikomi abere. Kuheoke doge wetuwa rent ya shirigi giri. Mirogo hiri omudu. Kogu nuan touch. We mugeni uigira haa. Tule dadu wagi mirogo ena. Tuataka watu 40. Tule dadu 40. adu fote fatane ugule tigiti wa kumwe twalika na adu wa bere iganarimwe no igwa no adu ikomi maheto kidu adu wa bere iganarimwe mara heyo airtime ya siligi magana matano kiwe thimu ohinye star 624 hash ni star 624 hash uko ni mwa omu dhali by the way emuru wagen ya ni star 624 hash ayo siligi magana matano tunadage kila uko Julius Maina doge kila uko WhatsApp uheto magana matano tu onahari muru uge nake wagete guwa nako mwero wadhina bena kuge neguwira ukanya dekila kaya Julius Maina alajire kule kuruwe tuwenjile gatitu thank you mwono Julius alajira siligi magana matano

0: su José.
1: Thank you so much. Negado si amuanya muno muno muno muno muno muno. Eta ko asuka amusedo. Dena uko negere idatu si nguvu. Ya no niku kiabita wakoni famu kaname tabu yako ni age soker ya nigadha di age kuibakiri age ya kuwa kiyaku. Thino wako hasa Tuesday fresh na nidaki rolo uni age uka mzuri mzuri mzuri. Na unu wanyaba ya guna geri yere uskuru fisi ya shirigi giri mirogo eta to by the way. Na todu nejuu ili ulukili stand by. Najua uko stand by. Najua uko stand by. Najua uko stand by. Gwada ago talirina gwira wega muno kauru keaha. Itanaba uko negeri idatu siya nguvu. Wabe uhalie shirigi siya kumirogo iri. Ginya shirigi mirogo etatu. Shirigi mirogo iri. Ginya gya shirigi mirogo etatu. Na shirigisi mirogo iri. Ginya mirogo etatu uri. Nesio dreda uigirile li talimwe. In fact, dahigula ka peji kero nywa. Nesio dreda wabe uigirile. Nyabe nie itahiwaguyo. Nyabe gune gireli ya school fees. Kuri ado iganarimwe haha. In the next 15 minutes. Nigwede wabe uigulia tigiti umwe. Uyunuwira gwanu wako Mark Territories. Wabe uigulire tigiti umwe. Wabe uigulire tigiti umwe. Wabe uigulire tigiti umwe. Na gweda oe thimu yaku. Oe thimu yaku uri. Uhinye star 624 hash. Uhinye star 624 hash. Oshagure number one. Hau. Nekidu gigwe tuo school fees. Ya sirigi giridate. Uhinu kenayo. Kwele kukule bele tigo koroka. Adonama kuigira goku maria bele iganarimwe. Nidakwele na mara hayo airtime ya shirigi giri ege nege. Amini ya shirigi magana meri matatumana magana matano. Koguo popote pale ulipo. Itana bale ugovi hariki edu gigi to idatusi ya nguvu. Oje tekirie gune gereka mweke gaka. Oje tekirie gune gereka mweke gaka. Odhie kore wa star 624 hash in star 624 hash. Wadhie kore.

0: na FM
1: idatu siangu Gande madhyo pen number kuruga wa wajiko kitu kiega na kikoi junior rebolo da kamono rebolo itaguo rebo inaitwa na mnagani kilimutani nyebo isi yato kinyiri wa gari utha muga jai hadita wega mdhana mwani ma Afrika ila dhiro jitikiri ya trogi ya githare ya dhatu kigire githake ya muiso gabo siya mwanya mwono mudhikiri yo hali ya hothe uradhikiri yoli asante sana mudhuli tisamu na maina matega dumeli ya kunego meonete good afternoon uncle haha kairi haha kairi Kirego kahobu wad tuko locked with Jaramba wa fully kana kiano na buru madhege wameniambia ni kungote na onea ni chicha hakuma Kenyatta Market na ni gado siya mwanya muno ya muru gedona ni muru wituo yes ni muru wituo ajiraga idhika anko amwe na estakara jawagwa kairua maru waidi ni kagara likimodo lefti mga idhike sana nige shuruara ini na ni gado siya mwanya muno na aga kiona muru wajira high tuned in the kaga hivya my mom njina wa agata kiwa huho ini tetu njiri niaga hivya ke muna muna njina agata alekule ya huho ini tetu njiri adwa kule huho ini hivya kaya adwa kule aga idhuri na nidali kana hali jabada ata ya kwa muna wajiri duo tuwa magana ya kule ihuwa mamuwa wane huru kite na mamuwa waga mwenye muna tumuitaka maito agari jabego ituo David Mureithi David Mureithi pole sana classmate and your family todo agutiguo na your mom ogwetwa agare pole ni sana kumokore kuru wetoga idhuri domini yoyo negumeheano lego kiageire hida uli akinya na agari kanale mudhuri munataka kwa nake ukahurukia mamuao yes ukahurukia mamuao mudhenya waru usio mudhuri ogwetwa deritwa Pentagon kumakore ya mwena waru ilo dagitari delito wa Pentagon kumakore ya mwena waru ilo na mudo to delito wa kahuruki ya mamuao ogwe to Agnes waru guru mudhenya waru shio yes kore ya kuru ogwe to kia maina kore ya karatina mwere ukarutuwa kore ya tumutumu Mission Hospital pole ni sana yes kahidi ni kakaki ha na maidholi ni dha mugwaja ego the teda kikaigiri dha mugwaja ego the teda kikaigiri mudo kutuwa meri anwa idhira kumaga siye hivi kama unawajira kuhithiri ya duwe amu kinyega todo south na negado bahati memu tabo inene zaka zao ni baba Kenesta na negado John Waka Headman nige hivika nansi nansi kumakure ya kasara nige hivika ni kama kawa inainawa kia dage amesi ya makorome represented Samsoni higane da kuona kumakure ya kafaru kia maholi tuya mumuno ne Joseph Muriuki wa kafaru na negado siya mwanya muno haige taini Christine Wajiru waga sara deha haruiru folithi nige hivili ya siari ya kwa pita kasara na mase duta mega tito dukai nega tudu sao thegyo muno Christine Wajiru waga shara kuma kore ya ruiru folidhini idhani ya kore ya ruiru folidhini ona kuwaga idhani ya uga mudhuli mula toke toke wadhia tuidu hau wavividi yes na mudoko jina mwaja miruli aki please getahi odhiru tuko mutamboni sana thank you so much nidhamu wajego diteda kikaisho idha tu gukone kwa ukene femre but top diede ya sokelia kule kwa sokomurwa na metabo ya sokelia negu kwa usokelia nigeza kilia gigi yaku uido kena kio ini sawa sawa
2: ruiboru wega Ruiboru Wiki 92.2 Bukena FM Ruibo Top Ruibo Ruibo Ruega
3: Goya hihi nora nyada Nipo nyona muta nyonaga
4: Emane vete kia kuisi kuingi kuona mengi
2: Wakinya neguedo menyo Mudo muhonokuri ni afati gothikiriria nyimbo cia muthungutho atire hiruruka gogu koiga ekenya bethikiria turwimbo paigwa riu kaseri morata kengoire diokiumaga doigo diokiumaga you know ni mudo muhonokuri afati gothikiriria nyimbo cia muthungutho
5: uge waku ni wa bata
6: mudo muhonokuri
2: yes
6: ni afati gothikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo
2: aha
7: rwimbo gothikiria rwimbo ta ngithikiriria
2: ehe
7: ona kone ru rwa manga
2: ehe
7: Yes.
2: Yes.
8: Bukena Express kuabiria dai komishia Hawaii ginyegere sio tuko mwago back to back kuma mwabereria ginya furahi day Bukena Express your evening real deal na wagura wage doyi
9: mefuteti ni ode ya Kirinyaga County metraiwe kana kugerera 92.8 Bukena FM kanigaitu Kena News, mohoro madhudhuria na mashuge wega.
0: Ule watchman anakuanga kwa hii shule, wawe na kama control room, wanaiangalia 24/7. Waone ni nini inafanyikanga kwa hiyo shule.
9: Tuma deine na aje wa furori.
5: Siana ira ingi, ikaroreliria, ikona. Aikoroyo ni angatona na asokai, ugondo yu na watuwekage.
9: Maya ni mohoro magu, Kena FM, ugidho meruo, ni Isaac Waihenya.
10: Kamishana wa kaunti ya Naikuru Lefood Kibara ugete madhukuru ni mafatiho korona nyumba cha udhuri maabishashi ya CCTV madha mirogo ili na mana. Udhuri ugete idia hali kugitira mwati madhukuru ini. Akiali ya ligishugu ini kia ubuge kia joro Kibara ugete udushu. Ni ugote idhiri liya mihango ya kugitira mwati madhukuru ini matiga nite kwa kofurori ini. Mialio yake ugete dhudho maabishashi ya CCTV dhukuru ini wa airitu wa soko dali wa utumishi. Kuona ni amu ya arutu wa magia kia mwa kinyo baine ya torona kushu ugerelia ikuushu ya arutu ikuminata datu. Kuhuku wagi makilia mamiro gomo wajwa magiti wana guraro itiganete.
0: Ombilangu kwa walimu wetu na nimefikiria hii kitu sana. They have done their best, wameweka CCTVs. Because kila shule ukitembea, utapata kuna CCTV. We need to move another notch. Ile kamera ile inasoma ni nini inaendelea, mimi ningeomba as much as iko kwa ofisi ya administration, ule watchman anakuanga kwa hii shule. Wawe na kama control room, wanaiangalia 24/7. Waone ni nini inafanyikanga kwa hiyo shule.
10: Oho Kibara ugeti ya rutuari ya maiketi ogono kurumirira mutino ushio. Oho Kibara ugeti ya rutuari ya maiketi ogono kurumirira mutino ushio. Nimego kinyo kilio makinya make wadho.
0: Kama hiyo CCTV ingeonekana vile hao watoto walifanya, tungeokoa watoto wengi. It's something that is coming as a challenge, lakini mimi ningeomba kuongeza watchman moja na kutumia pesa kidogo ya kuweka control room ambayo inachungwa 24/7 maita sisters.
10: Fururi wa Kenya dole na mruwaru owothe wa mulimu wa Ebola. Ndumireli yeno erutetwo ni ministry ya ugima wa mwiri guko fururi-ini. Iria yugite ni guthii na mbere na mihango ya guthurima mwingi na kwambatiria ikiro cia gutangikira arwaru wa mulimu ucio. Turi uhoro-ini ucio ni ati mwingi ni uritio gutambura dalili cia mulimu wa Ebola. Na oho wetha mutungata wa maurigitani na ihenya ta uria kungihotekeka. Ataramu wa ugima wa mwiri marauga dalili ya mbere ya mulimu ucio ni urugari wa iguru. Guturuo ni mutwe, guturuo ni ishoka na ona nige kuigua oodereire. Mulimu ucio wathii na mbere mrwaru ni akoragwo na dalili ingi ta cia ruo mumero-ini, gutahika, kuharwo, guthuka ngothi na arwaru angi makiura thakame kuma ciĩga itiganite cia mwĩrĩ. Mwingĩ ni ũrĩtio kũhũra riboti ya mũndũ o wothe ũngĩkorwo agwatĩtio mũrimũ ũcio. Kũiga gĩbũko thĩ nĩ kuo gũtwarĩrĩria arutwo gũthiĩ na mbere na mĩthiĩre mĩongo mũgũkũ bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET kaunti-inĩ ya Kirinyaga Charles Muchoki. Akĩaria na ceceni ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ, Muchoki nĩ orĩtie thirikari kũhe arutani hinya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ marũnga mĩthiĩre ya arutwo mathukuru-inĩ.
5: No ũgagĩkora kĩboko nĩ kĩaigirwo thĩ, no gũtirĩ na mechanism cia kũngaindi mũrutani angĩona ũyũ. For example, kũgĩkorwo na drugs and substance abuse, amũnyita mwana wa mbere nĩ kũmũingata, ũgũkora mũrutani ũyũ arerwa nĩ a higher office re-animate unconditionally. Ciana iria ingĩ ikaroreria ikona aĩkorwo ũyũ nĩ angatona na acokai, koguo ũndũ ũyũ no tũwĩkage.
10: Oho Muchoki nĩ orĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara mĩega ya gũtangĩkĩra maũndũ matiganĩte oro hamwe na mogwati mathukuru-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ.
5: Nĩ ũigĩtwe arimũ magĩteta mathinyĩrĩrĩkĩte nĩ kũgeria kũnene mwarimũ ũyũ ena ciana arathomithia, mwarimũ ũyũ ena ciana ciake iratĩkĩra responsibility, mwarimũ ũyũ nĩ overabundant nginyaba, but the society ĩra expect mwarimũ ũyũ arute wĩra wake gũtena ngapu ona ĩrĩkũ, kana nĩ arona kweli bena mĩoyo yora na kũthigwĩtetera no aremwe, no tiwe mwene maũndũ ta macio.
10: Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ atetire ithugunda rĩa mwaki wa ceceni ya mwanya kambĩ-inĩ ya Mbiraru kaunti-inĩ ya Laikipia ya kũrigita arwaru wa mũrimũ wa Ebola gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩaria na andĩki a mohoro kaunti-inĩ ya Wajir ũtukũ wa ira, Ruto augĩte ithugunda rĩrĩ rĩũkĩte nĩguo kũharĩria bũrũri harĩ kũrigita Akenya. Oho Ruto nĩ orĩtie ateti matigane na kũrikia ũteti mũtaratara-inĩ ũyũ, akiuga ũnyitanĩri ũyũ wa Kenya na Amerika ti wa mbere bũrũri-inĩ, kuonaona hau kabere ũtangĩkĩri wa mũrimũ wa COVID warĩ na ithugunda o ta rĩrĩ. Na macio nĩmo mohoro ma gũkena FM ithaa-inĩ rĩrĩ. Mohoro mangĩ nĩ thutha wa ithaa, niĩ njĩtagwo Aiza kwa ihenya.
11: Mahanja kukuru kakara o mũthenya ũkĩhacwo twakũhũra busta na rwĩmbo top
12: watwahutia
11: motiveta wa mahasa ũyũ aria
13: iga mũndũ agĩgwĩta tũigio twega ũkamenya hau rĩ akorwo tigwo gũkũmwo hau nĩ hega nawe
11: atigaga ũkĩrirĩria kũmũigua makĩria mũhaso thainya rũciinĩ nginya thainyanya.
1: Yes, thank you so much. Negado da mugwa jago de tereka isio keda. ekene gida kya mushina gida kya mehe mehe eni omodo utri mehe mehe by the way no ari kaudu ku kunyira haga bata muno gakwigi ena before jokere ile ruha ni toro dona metabone ya sokere ya wega reke tobe to iwo ruboru ya rwa musamu wa kyambo we mutumia nawe degre ko hikirio ya modo rajeri all you gonna have to go out there no ede muthuri putumia wa kunake agena muthuri ubi ale mutumia nyana haha otreda muno atari athuri atatu mutumia omwe.

0: I not really the audio in a kick out of kick now. Serio now. Matila can you take car? Kaja the modo game with a tumwe? Vera tumwe. Kaja the modo gaha. Good, good, good. Yeah, pato ni tato ni kiri yogo ni dhamu waja. Ni dhamu waja na kedo gigu ito nudhu. Dhamu waja na nudhu.
1: Thank you.
0: Ni dha kwa igure ya dhoko eno eyo ove. Yes, ndio na aduwa lemare dha kedo tali umudu le dha ufa. Ufa no aduwa nini muno mekuo. Charles, uge gula tikiti wa kena wakatumwe na Josephu. Na Michael, na Morioki. You never know. Uraga tikiti umotimo iganu. Mwadika kwa sika tugune kwa jira. Wakere waka tatu ne mwaga makiria. Wakere waka tatu waka na waka tano. Nige ulo lagula tikiti njige ni ulo gerera mieke yaki. Ni ulo gerera mieke ya koinuka.
1: Halo.
0: Iwe mwaga.
1: Kwaga.
0: Na nija gini tamu nogeto gui okone wa ukene FM. Iwe itaku watia.
1: Nijitaku
0: olele.
1: Iwe. Ati wahole oleku.
0: Nguko ni kwa ukena FM reboto up tuwele la ine.
1: Oh, ipite nikito weza. Oh, jita kwa Susan Mobi.
0: Nguko Susan Mobi, we mwena oleku.
1: Ibe mwena wako kwa ebu.
0: Ii.
1: Ya kago.
0: Oh, ebu siya kago.
1: Ii.
0: Nikiweka mwena osio.
1: Woko. Woko nyadagi ya toko.
0: Ii.
1: Ii.
0: Niwewe te horo waso komurwa.
1: Ii mwena.
0: Niki ukwedaga mwenosyo waso komurwa?
1: Ije daga vucha.
0: Ukwedaga vucha?
1: Mm.
0: Eno efati de tiyo ya madaraka?
1: Ii.
0: Waigira ku maita maiga na hii?
1: Uku nini gireka hakuwe maita mogwaja.
0: Hakuwe maita mogwaja?
1: Ii.
0: Nadogo kuwa agoro?
1: Ii.
0: Nadogo kuwa agoro?
1: Daigira soma ita mugo waja.
0: Neguwa doli ya tereere, neke kegiri liye okwe goro.
1: Aaaa.
0: Ito doge kegira li mwemele matatuna dura akio na keduro. Hata kukwane ukwile goro waga di. Kwa dare gena di igosoka kuulegi.
1: Kwa goro. Dige dige kwa goro.
0: Oh, ene ugira doge kwa goro.
1: Dige kwa goro, dige tukira.
0: Ah, bas.
1: Dige dige dige dige dige dige dige dige dige dige.
0: Ee.
1: Ah,
0: good. Congratulations. So gonna go go down with Kwira.
1: Oh, asante sana.
0: Ee, na ni gavo si amwanya muno muno muno muno. Asante sana. Udikiria na go the tradi to the. We uragura tikiti umwe ugitha kiria urenda. Wakiaga ukarumeria tikiti wake na wagatatu by the way.
1: Thank you.
0: Ugitha kama itamatatu wage kindu kiu thie kindu kiu kinge indo ni nyinge indo ni mugwanja. Kedu juwe doge gula tigiti ithatu ithatu wage kedu na wage draw tuena ya sirige nudhu milioni onati nudhu by the way tuena aduatatu mako heo nudhu milioni dhudha wa tuheteo mudu mwe umudhi wikaridi ate tuena aduatatu mara heo nudhu milioni dhudha wa dagika ige 20 kogu wale wewe itume maita maige muno ole ya kwa hotekeka ugeedha kiria uredha dhino wa soko murwa waneka nyoko ino kana kio dhikule wa *624#*624#. Ya, togane star 624 hash kune kwa soko muru. Awe mwaga?
2: Hello.
0: Iwe mwaga?
2: Hello.
0: Nwaga ideka?
2: Hello.
0: We mwaga?
2: Kweza muno.
0: Nani de mwaga muno getu oguyo kune kwa ukena tuiri ala ine?
2: Hello.
0: Wewe itaku watea?
2: Itaku beti wa mwishi wa karani.
0: Neguo beti we mweno oriku?
2: De mwena wa nanyuki.
0: Nanyuki ene kwega? Neguwa neguwa de akore adhi mweno tone dona ni ukwene takanyamu kule waso kwa muru wa
2: neguwa
0: ukwenda aga tui
2: wena school fees
0: kwenda aga school fees leo ule school fees ni unairuo
2: nebame oma
0: ii
2: Nebera de nebe juu mwono sojo.
0: Ehe.
2: Dima hando hee gana nebira yito niho fukioni kwa mwana kwa kafu ya kuri.
0: Woi pole sana noru gai dagi uka.
2: Eee denye kwa kwa.
0: Neguo neguo. Na wewe kila adimu makiria. Aya, thank you muno no kiria ndu akuria na nyukio nao magi guthuke guku. Asante sana. Mudikelia ni darekia. Ye ni dago tigira thoko hau. Gwedori kana twina nduthu milioni kuria ndu atatu mundu ciake. Twina aji tulane ana by the way tali uri. Kenya bene ane raji kuria ndu 20. Kenya bene ane raji kuria ndu 20. Gurea na raji kuria ndu 20. Guneana raji kuri andu mirongo iri na raji no gumene anirako raji no gumene anirako ria kuri kindu gigwitwo thimu ikono wede kuinukana ga thimu ga siringi mirongo iri ni gukweka mweke gaka ikono wede kuinukana ga thimu ga siringi giri mirongo iri ni gukweka mweke gaka na ku ni ku ndirenda wigurire tigiti waku ugerie kana ukuinukana thimu kana winukena raji ya siringi giri mero ya siringi giri ithano kogu raji gumekia korea kwa thimu. We ureda raji ya kwa. Uku ya thimu odhi korea kwa star 624# ni star 624# star 624# yini star 624# ushagure na ihenya kidogi kwituwa phone wikile pini. Wata kugwe thimu kana ugwira raji toka ni star 624# ni star 624# wesa gurire thimu yo ni gwenda ungangane hau guone kana kuinu kana thimu yo anyona ni adu abere kuingira kuria gwa thimu. Yes kinyagio gutrari gutire mundu ingirite kuona omwe ni gwira thibidi yaku mundu abere agukane to thimu yake kwaja na raji yake ikana ni kuria gwa star 624# ushagure thimu star 624# ikonureda karaji guthie kuria kwa star 6

na uka na FM re buto pro wa America no irite raia a matiga sere go ku bururi ni wa Kenya ni kurumirira ki ni kurumirira miruruga no iria ida yari ku kure mwana wa na nyuki na matitama ige mono megi ya kedo gitagwa gwatanira na ya katakate ga thirikari ya Kenya na thirikari ya America makienda guthondeka thibitari wa kuiga arwaru a Ebola kuria kudu go gwitwo Laikipia igwale Ado malanda manana ni nyudu doa nyumu wazo kwa mkerage ni ya kwa nyuma tiko kefuru yuliku anyway aya ni wukiana daika siya tika la keda haa mutabo na wago kena FM rebetop na due to public demand no de yeti okedo kegwe true school fees na dikweda kwe mudo wigiri tako kumudhe nyawa umudhe kedo leu nye adiada kwa ba kwa na sirigi giri kumi kore ya kwa kedo kegwe tuo ufa yes kore ya kwa kedo kegwe tuo ufa kore ya kwa kedo kegwe tuo ufa li nikuwa diya da kwenye na siri gigiri kumi. Nikuwa diya da kwenye na siri gigiri kumi. Kule kwa kidu gigi tuwa ufa. Na ufa enori. Dero kwenye ufa magana meri. Dero kwenye ufa magana meri. Kogwa ni kwenye ni ya halina adu magana meri. Mafati uko makeo omodo siri gigiri kumi. Na nikuwa da kwenye kamwe kikaka mudu. Utali ura igira kuku onari mwe. Agule tigiti umwe peke yake. Mudu utali ura igira kuku onari mwe. Nwe gweda agure tigiti umwe peke yake. Adwa bere magana meri maheo omodu siri gigiri kumi. Adwa bere magana meri maheo omodu siri gigiri kumi. Kogwari ogo siagura wufa ni number 1, 2, 3, 4. Na togane mudu utalwa igira guko. Tumahe kamweke kau by the way. Oyadhi mwe aku hii nye star 6, 2, 4, #. Togane star 6, 2, 4, #. Nesta 6, 2, 4, #. Wese agulele na bainya ni ufa. Wekire pini yaku. Togari ukamweke haka tokuwe mudu utalwa igira goku mweli yuyo. Wajuni mudu utaigiri tegoku umudhi. Mudu utaigira kwa igira. Ona mudu utalwa igira goku. Ni yasiyo ni otrahe kamweke haka. Mudu oe kamweke haka adhikule wa star 6, 2, 4, #. Tukire kihorosi otoduru uri. Madhaa ni maki ni kiloguo na madhaa ni maki dhira. Kwa guwa we utali wagi ya kamweke haku igira kule ya kwadu magwe tuwa soko murwa. Kamweke haku unida kwe kamu iso. Kamweke haku unida kwe kamu iso. Kadagi ka mugwaja peke yake. Na dakwira dakwe gule ya dhokweno ya kidugi gwe tuwa dhokweno ya kidugi gwe tuwa ufa. Nigeza tuwethe aduwa ya magana meri. Nigeza tuwethe aduwa ya magana meri. Dagi kwira ugozi kule ya kwa star 6, 2, 4, #. Ugozi kuwa star 6, 24, #. Wisa agurire ufani na bainya. Wikile kidugi gwituo pini yaku. No one touch. Yes, kogwa uragula tikiti yosyo umwe. Tule kio horoyo. Togani kule kwa star 6, 2, 4, #. Ni star 6, 2, 4, #. Ni star 6, 2, 4, #. Wona wahi nya star 6, 24, #. Wana wahi nya star 6, 24, #. Wese agulire na ihenya na baisho inya. Wekire pini yaku. Togane mudu utali wa igira goku umuothi ono mwe. Kana mudu utakiri wa igira goku. Kwasi unio try advantage. Weoko igiri tagoku noka kira gyalire tumanaga dhina na hau kidogo kidogo. We abeo holele. Nejuwe ni unogire. Mudu utali wa

igirago kunuwe tuwa hemwe kioyu mudu utali ura igirago kunuwe tuwa hemwe kioyu na tuwa kimwela ate kaudu ni kahudu wena deke idhano tupeke ake uigirago kulitali ule mwe uinuke na grisi ya kui komisia ufa kana uinuke na cashback you never know viku wa star 624 hash ni star 624 hash wegulide tigitio sio omwe tugani star 624 hash na wahinya star 624 hash wishagulide ufeo waketu igwe roboru haru wa mwisuru wa mudu wetuwa lusenganga gala tukiri kireli yogu wa maudu magikolome sawa sawa ikabane da mwona nakia kireli ya nigeza nakia kikira utualidhi ya hau hagi ewe gata wega.

0: akia munene na yo ngoro ino yakwa ine ngoro njega ngoro ino yakwa ina thayo muno make ni ngwete ni ukunjaria na njira ya thimu ni githokoro kinjira urai kungweira madraka yaku namna gani oh yes na ura kungwagira we mweno riko oha mutambo ine wago kena 0711046922 na baya kunjaria koragwe 0711046922 very good let's talk about it we mwega
1: karibu na ajira
0: eh twake hana na
1: Eh,
0: Asani,
1: rodea
0: wa
1: baro wa Yes. Rodea wa kengori wekangwa dhayo.
0: Dhayo wa kengori.
1: Waja uskengori.
0: Thank you, niko kunegere ria.
1: Asanti.
0: Asanti sana. Kato diye kulea kwa mido. Emoega.
2: Mune muna tese.
0: Tuwa kehana na.
2: Weba uwe, kema bebele na megele kongre kiri se mekiwa kirea mjiti sa oiri
0: yege. Ehe.
2: Baba mbeta kaniza waku siku ije kile kia ime tisikiri ya Joel
0: ahe dakio na
2: ee horo wa uso kena na gai ya te kiri ya na kia ni ireo ni memenji kia ime uto soo kia
0: nima
2: aa niti kira uwe bai jiri kia kaniza hedi na waha ya na karo kono kamudu ara limone gai de
0: yes
2: aro kasele ireo kaniza ara kia ime taga tonga
0: ee dako ira
1: Eh,
0: Thank you muno bai wito. Asante sana. Na bai wake hongi. We mwega.
2: Mwega sio wa bure ni jente tu bila kurana bemo kuma kina 87.
0: Ah hasra na bari wa head.
3: Eh mimi niko poa na shukuru Mungu.
0: I like that.
3: Eh ibire tu retida kuri ya kinagopu kuri ya kinagofu.
0: Eh eh.
3: Ina Gopu North.
0: Yes.
3: Ndabi yete kuona murata weho vitu wetago Annie Blessing.
0: Ehe. Annie ya ureo mwe?
3: Eee, Annie Blessing ine kuwa admitted to wale utilikoli ya veka tuwale.
0: No, dirake hoka tikiri ya kiri timutabo.
3: Na niyalake vieta vieta na tuwazo kari ya gai gado na ramu otanera na raimu wega.
0: Aha, hawe hauni hega.
3: Ee, onoko ndachumete alio kukuangodhi.
0: Nieku.
3: Kukweza uobivitari ya kuangodhi kuhu ya kinagofu.
0: Ah, niekuma.
3: Ee, unekuwa tulati dete ila no tutikere na uunga. Nawe tuwa vikere ya kukukino 87.
0: Ah, haunehega.
3: Yeni dukireke gidi kaidetu wakwa geta kwa Suzi.
0: Na wamboro logo nioni ya mutabota waso kila ini.
3: Duli raso kano atieti. Ajira, odio gizi wakure mundo.
0: Hei.
3: Nyalapa tarama oya muno ani tumuri kana na Monica ke ide kiono ya Monica wa tengera ke ide kiona
0: e wa ke ide kiyo de.
3: Thank you papa.
0: Asante sana. Ah, kimenyagira lata. Ma kihana atia. Ehe, vipi mambo?
4: Ewa kula.
0: Hujambo.
4: Mimi niko poa.
0: Pia nami niko salama sana. Mudo wa muhaka ini, ehe.
4: Yagi sinda gila nyoka ya kwa ona woko muhaka ini.
0: O muhaka ini, hee.
4: Eni, kwa wetago kanyonyo.
0: Kanyonyo.
4: Kwa
0: mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa mkwa Mwagetiri oguo neki?
4: Siguri to diyo we, niwe na dirangite.
0: Nioko morie, nio vati o morie?
4: Ate ke?
0: Nio vati o morie?
4: Yaga ya te kore ya diya dinona wako jokeria.
0: Kama to diye to korie.
4: Mwagurare.
0: Hehehe.
4: Uda isire?
0: Yes.
4: Diya iso kere dikere golifa.
0: Ah, golifa.
4: Ya
0: yeah, ni ude
4: golifa. Na golifa
0: tutire na uru.
4: Yes. Tuko tu hapa tunakusikiza.
0: Ah, hauni hega muno makia ni dake na beki wito.
4: Sawa,
0: asadi, asadi. Aya, nego titi olibono mbudogu ito wa Mwangi. Kuma kuria. Mwena waka Mwangi. Kujira ni mune gero bono mbudogu ito Charles Kingoni. Everybody takuwa zayo. Na neluwa lolo.
5: Bukena Express.

0: Radego Ekare.
1: Mm-hmm.
0: Doge Mwaleria.
1: Yes.
0: Nani ugeoria kutusauki haratuwa le bala deke rejala muno oe.
1: Yes.
0: Nomo anoso ginya skuru ya hiare.
1: Mm.
0: Musiari aka huro ginya ne mwalimu.
1: Aha.
0: Nje sida nago kora na metudo ya wei kwa daisi.
1: Yes.
0: Tado ginya mwano siare musiko tili odwa tageka.
1: Right.
0: Na doneta yodo muneneka.
1: Yes.
0: You
1: thank you. Namashiri, Namashiri, Mehaya.
0: Na,
1: Siana. Right. Yeah, thank you very much. Asante sana. Hereo ginake wihaleke atuye. We mwega. Aya, iwe yake ni akorogi kire yegeka. Leke tuwe eno ya iha. We mwega.
2: Hey, wagura.
1: Uyu haha.
2: Wana hapia.
1: Nye de mwega muno magiria.
2: Wala hindi nao runo wa Jaden ni.
1: Karibu sana mama Jaden.
2: Ni
1: adalo kwa idhayo.
2: Ee muno muno kwaja.
1: Ehe.
2: Ndiye ada kuwakilele.
1: Right.
2: Kwa siyalile.
1: Mm.
2: Nituwa gire kumira niya korona siya na kitu.
1: Oh yes.
2: Na niufati kutuwa mwana murata waku.
1: Very true.
2: Wala wa mutuwa murata waku ule.
1: Mm.
2: Ono dole kogi ukani ole imenyaga.
1: Yes.
2: Ona atigeli ya huko hizani uli nenya heno ndi.
1: Mhm.
2: Ama fudoke towe tuweka ati mwana ona geti hao na shukuru uli.
1: Mhm.
2: Kwa hivyo hako bako nanya mwana ni akina mwalimu.
1: Yes.
2: Kwa hivyo hako gabiru ile mwalimu kwa hivyo ukae mwana ufio hinya.
1: Ehem.
2: Kwa hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo.
1: Yes.
2: Ona hivyo hivyo hivyo mwalimu mwana ufio eha.
1: Eha u.
2: Wamwikira
1: hinya.
2: Mm.
1: Yes. Very true.
2: Mm-hmm.
1: Yes. Mm. Neguo. Asante sana mama Jaden. Thank you, thank you. Hena mudo wanyari kirangala ajira. Eti wazazi wanachoma mabiashara wakiadamana na watoto wanachoma shule. Gaito igweleza makeria kureshi ya nashitu. Ketodhi nabenda kuwaraneria. We mwega.
2: Agula.
1: Oyo haha.
2: Wero wate hawaini.
1: Ndiye de mwega muno makeria wake nywa. Yes.
2: Right. Uliku kano uliku.
1: Right.
2: Ati alini wa mafirete.
1: Hmm.
2: Ugo netu wakiliko. Nukosho kama kumano yu mahajira.
1: Uhe.
2: Tumenye siyana tiki sigo ikalatia.
1: Very true.
2: Togi kopi umale sirele.
1: Hmm.
2: Kuma tikiega.
1: Yes.
2: Tajira musi yali ulopili yu ni mwana wake le.
1: Niruwa lu ige mono.
2: Ala hizi yate.
1: Hmm. Niruwa lu ige mono.
2: Hena luo.
1: Mono.
2: Hizi ni yake yu ni kwa belijia hemo siyari.
1: Hmm.
2: Ugesho kaha hemo alimo.
1: Mm-hmm.
2: Nika za mwano siyo kakikara wega.
1: Mm.
2: Nye te chuku wagu la daha ilo inera.
1: Yes.
2: Yago kura makogo.
1: Ehe.
2: Dari la gira hau.
1: Aha.
2: Bila ali de la uhe deo.
1: Ehe.
2: Deo ne discipline.
1: Very true.
2: Omuzi utamu anatani ya heo discipline keo yago kura makogo.
1: Aha. Ehe.
2: Nye te kwa ya mwano siyo wake ato wale zikungu.
1: Alambo luta dhukuru yonaka musedia dhukuru hau hau.
2: Aguo ni yatia.
1: Dafati yekwe kwa huo.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Thank you so much. Thank you, Wakenywa. Na bwana no nyenda gukwira ndu mwe muciari. Ona thirikari na igoti no rirekie mwana akoro ni ehetie. No ririkane mundu gwitwo Kaini rire oragire muru wa nyina. Ti muciari wake wa mutwirire itwa riatwirwo ni Ngai. We mwene. Ano ingi turikoragwo tugithiuruka barabara. No ni kure na dhakame ilalira etirini dhakame wekalira Ngai na ke Ngai ya goka kumiheke hoto nilo ushi ya lolo hana hati ya turadho ndeka neka inyeiga na marathi ururuka umudhi ni todo wa dhakame ilalira Ngai etirini

0: Tondu ririkane hatiri handu riathani ria ndukanoragane rieheretio. Ni kuraga woraga riathani gutire kundu rithiete riri oho. Itua na mushara wa riathani riu uri oho. Mushari na uge mwana wakwa ni innocent no ni hari uri wathuthuririe ngoro uri othuthuragia ngoro akamenya wega na uru. Akamenya oweka na akamenya uyu thire ni ukariha. Uyu thire ni ukuriha. Uyu thire na no wega tumenya tu society. Tondu watu ike uto normalize te ginya kuragana. Guti uri munene turona. Ni kuri ngai uria utuyagira mundu cira. Ndendaga kumenya niki ugwiketwo, ndendaga kumenya ukwitetie ginya ha, ndendaga kumenya kana ritho riume ritho, ndendaga kumenya kana ini uru riume ini uru, we atuaga cira na kihoto. Kageri kau uragerera ngiri. Ungikagererio ri ukaigua atia. Kageri kau urageria urageria aria ngiri. We mwene ungikagererio ri ukaigua atia. Aciari wetue mushiari wa mbere mundu gwito eri are monde korera ciana ciake wewe muira eri are muthinjeri ngai are mutungatiri no riria itwa ria ngai riokire ngai arira mundu gwito samueli ona wangirira eri ningimurekera gitumine ki ni aregire kuruta ciana ciake kunjitigira ni aregire kuruta ciana ciake njira ciakwa mushiari mwana waku akeherithio. Do not think you'll be on the safe side. Akeherithio. We aherithio ni todu ni kewekete. Eri oragirwo ni ngai. Gitumi kinene ni todu. We niwe wagire gukania mwana wake. Mitugo ye wekaga. Tiga gutindoke defend. Tiga gutindoke ajia kuga ehe. Society kuga atia. Waremwo ni gutethia mwana waku. Mukumbi. Mukuhei mwana ucio. You will give an account. One day. Wabe oni understand yo domo mwoshiari. Mwede nyoya gai yako hileka anakau. Kare innocent. Gotiri odokoe. Kogwo ifukule yako. Wende we wale ya dekire. Kane geri wa ifukule tale namo. Nake doke ya deke. Wende we waka heire retoa. Wende we waka toa lile dhukuru. Wende we waka fidete. Every information. Lele ide ine wa ifuku. Le yako. Wende we wale dekire. Kioria ni ya tereri. Mwanori ya gai ya kone geri ya nyina wanga niyari. Mwanosyo ni omotu yete kiri ya gai ya daga. Mwanosyo mwoto ketie ginyaha kumare ya wane geri lo. Kwa mwuhi ya noni yedi yuga tiyo demosyari. Jeso ni kari ya da heirole. Ginekero nagatiyaragi ya. Liyo mwote karagi ya tia. Ginekero gati gyaruma nire. Omwote yone karuma naga. Ginekero gati gyagela nire gero. Omwote yone kagela naga gero. Ginegero kana kau gutire mundu utendaga guka guka gugacugia umuthi uyu society no yukecugie kana kau murata ona tukigacia na njuru we ni wari wa mbere kunengerwo mwana wi muciari ikarathe we uri atiriri have I failed before God have I disappointed gai uria wanengerire mwana uyu. Omothe ingetua kore hiyo re. Ingere hiyo ke. Igururi ya mwanoyo.
1: Ukiumera wera. Thikiriria Gukena Express. Eno.

0: Now I'm not that. DJ McIntyre. Tukinyiriwe ya deka itikalita iku mipeke yake 0711046922 unasikia ukiwa wapi, unasikiza ukiwa huwea 0711046922 daika ni iku mipeke yake itikalita idari rikori kini kirira uguo gathashia mwanya aleho the uri mwere wafatoru wa gororo wa mwanya we mwede muno makiria mwere tuo mwani kiwa hana we hale gugitago idika muno Judy Mraz wa unguaru ajira tuihamwe muno Hyperla mamu vipi general from Vasha nchaze jaura isho okiru wa shiru Alice itaninoi sana, thank you very much. Mambo vipi wero wate wa Juju Enterprises maili sita Nax City mutabu ini muno wazishu wogotea mzae Jinjo na bro Benjo mutabu ini muno chaze Salim Kamusibu Zach Zion Babake Nesta kwero wate karibu sana. Good evening, mambo vipi woku Dandora phase 1 tu mutabu ini muno ni karaja blaki ide kama karaja blaki ni gado as usual ni kondani jua kali dhika jaroge kaimanyi mechanic kweru watu ya dhika ide kama unu buwana wete ndaga ide kama unu thank you Tuesday edition you hear why na nihega munu nayo uruwa karo katuru mirako bibi hapo kwa DJ mix ime ni nice very nice. Hai mambo vipi Juja famu yodhe no kukena FM shuni your friend mwagi wa promise butchery Juja famu hidi kama na mwagi umudhi ukweda roa John Dungu ruita kwa dagitari sawa yu hamu na customer wadhe promise butchery hari uguo Juja famu thank you good evening to you Samuel Maina Matai gabi hari uguo outering road we mutaboini asionera makinyi takutokera 0711046 actually 0700246928 kule waza hapu ini neko ega yes
1: ina uruwe
0: ehe
1: wakini huku mwena wazi kakudi huwe tuwa tuwa nyamu uwa
0: yes
1: yuko nita senator Kariuki
0: senator Kariuki karibu
1: yes yes
0: hey
1: tuwa wazi kirendia weka huku
0: aha
1: ukira kia gigi adu apatu
0: yes
1: ajili na mudu ungu chona nchua yuziga
0: mhm
1: nita waweru wa akerwa
0: yes
1: maikari yako na muwe na wazi kisi yari ya jindiri
0: hey
1: maikari mutapini wa woke na FM 92.2
0: yes
1: no wana hizi dani
0: hey
1: muda kire wiburu wa samimura ya dafe nya Nairobi
0: sawa
1: asanta
0: thank you nagi muno hu 7110469 22 nikoega
2: good evening nge kaba
0: how are you a blessed
2: Asa na black day.
0: Mhm.
2: Ogwa mode tu sagani se hakiri.
0: Kidogo.
2: Tuara la baba digo he baba taka ikinya na diruvete.
0: Ehe, aligo kwa sala iru ate omothe.
2: Ah.
0: Karibu.
2: Thank you na karibu mono.
0: Thank you.
2: Niko kwa data mono haswa niye.
0: Thank you na ni gakwenda makiria.
2: Ningena jamuro ni mugambo shop ya dira wigwa gukena
0: mhm
2: ebugwe tira do iga nona
0: aya
2: siari dwa masigo
0: ehe
2: da bohemu
0: mhm
2: da hara jackson je sire ito
0: yes
2: zam
0: mhm
2: mamu itare kire muko yo
0: ehe
2: da umaga mitabo ine
0: ee
2: na gija sana tuwa kwa chobule sedina tatiana
0: mhm
2: na sista kwa mena mami
0: yes
2: na karuwe boy
0: ehe
2: kwa mwode ka heartbreak haswa asha jaisu wa mama
0: aki
2: ee
0: aki na pole yagi koro neguo
2: kwa menye dide
0: kwa menye dide sawa ukwe daga ukwe daga kutemana kana aga kuhore liya heartbreak
2: tato
0: karubori ruburu ureda li ureda rura temamu unduka na ukwe da tu
2: kwa mo tema wega ikwe ta wega
0: sawa
2: aya thank you
0: blessed niko wega
3: hello
0: yes
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Thank you very much. Yes. Yes. Yes.
3: Thank you.
0: Yes. One more. Nikoega.
3: My friend, the
0: Thank you. Asante sana, gado. Tuketo betu hige idariri. Idariri getu juwe ni aji.

0: ũcio nĩ wa mama. Tutio ni wa blessing. Na hii kamero gori na keda ni shi itigari itaidari rikori keine kirira na ikado siya mwanya hale hode onye tutio di wakuri. Thank you very much. Ni gado ni gado. Dea turugadhi ni wade tere toko tukerereli ya hahoguo ori ori u. Nore katomo kire domereli tu hahaguhe. Ona eine kirira oguo ori. Tu ingiyo ndani. Ona eine kirira oguo. Kwa hoto ye kirugadhi inye. Tiketi da kamero gori na inyanya. Dari rikori keine kirira.
1: Yesho kaki ya mutumia.
2: Mutumia ori ya.
1: Kena FM nituraku guera mutumia na mawira make mothe iroto siake na ihoto siake
3: mutumia ni mami wehoke iruo kurera na kuruga miaro siaro rukete
4: ina wasia na nyingi siake kweire itake kuretago
5: mutumia ni muto gorea wagwaka kuruga mia fiashara na guthondeka miake
6: kugo nani ya demu rutiwira demu huri wa fiashara na demu togulia
7: wainaroro nirikane atumia
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
9: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
1: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
10: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
1: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
0: aya ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja nĩcio itigarĩte Idari rikorore keine kerira Daika isi oguori Tuzana siya urali Before to siya urite Reketobe tukinye kutadu Detoyo noni tuwara na ganago siya ura Na rile modu atare dago siya urali Eri niguo Drona Udo kiga hali Niwega tuwara nilie mudhuri oyori Mudhuri o kila time Akinya nyoba Mena kuhuja muda nyari Ahore rodi muri Aragi yawega muno Gwakinya Mada ini maho wa ini ili Akabia kudhiara akarite Adhiara akarite Ona kinya nyubari Ataki kuongea Ataki nini Ini mwana akaru Aso kia uru Dareda kualia Na Atimia uraiga tini mama nyete Wega Ugena mudhuri gira nyuba Ara akarite Umenya mudhe nyosio Au makuihia Ugi mudhuri Aigira nyumba era akarite tikora akara akarite nuko era akaridia nigetha ndukauge nenga usiseme nenga tondu niramenya ni kamairu ruru atiriri na niwe gona muthi athuri meari mate kuhenania hi ni ukweli na ikoni uraigua togi hingisa thauti yaku imenyekeri ndundumire message hala whatsapp ini 0700246928 ujire ka neguo hingora we muthuri waima na ugicoka ucoke we murakaru maita maingi gutiri mundu kuhitairie ni kwirakarithia tondu ni uramenya kuria uma ukweli wongo atumia ni mugwitikaniria na ndeto eno hihi 0711-046-922 Niko wega
11: Wakinya mwena wamu kinye hini
0: Yes
11: Wakinya mwena wamu kinye hini Nika wakia na kini mwena wa sasa ngani Na niye drago dikire Ya beta pita mwena roku toka mwena Ika wakia na kini mwena wa sasa ngani Ema utomo dina daya kini
0: Karibu, ehe
11: Niye digia tiri Ugo digia tekanya nagu
0: Ehe
11: Toto mwana ume li Ati da aki urura, aki mtadarira, aki urura, aki urura.
0: Ehe.
11: Hii aki nyamusi yeri. Akoroku agitarania rusi yeri gadimueno, rusi yeri gadimueno.
0: Ehe.
11: Arafu lejina kuhuja negini akoroku hati ingi yene modu.
0: Ehe.
11: Toki nwame nyamuona unino wame deba miji.
0: Ehe.
11: Ito unio dosi na dare gana nago. Mwana unia jiopo gutai muraka dule.
0: Ehe.
11: Bibi otana mokenia kuli gani na kulia titani ati da siururu aje zaka Igo bota hura ruru aje ndama ya diyo
0: Ehe
11: Kega wa mozu
0: Sawa
11: Ose nipite mungu kutoka mokenia ya
0: Thank you very much Komodo ura adikaha ara yiga Ikada Mudhuri age kinye muna akaruna ni sawari Akinye musie anyo nari Mutumio wake Amu onari Afataile kuchanga muka Orio, orio. Kwa huo, oyo tara changamu kana tiwa mwana akariti yali. Hame kupangia. It's avoiding you. Iyo re taktiki yao kwa avoid. 0711-046-922. Nikuwega.
12: Sir Anto.
0: Yes.
12: aikata mke ile.
0: Eh, eh. Asa mwote toigira tene.
12: Ay, toigira tene.
0: Eh.
12: Ongo tili mwako ya heni.
0: Asa, mada anemo.
12: Lewisa antori.
0: Eh.
12: Aha. Ate mwudu ya ijira, ate ya karete, ate ya tumeje kate ya mwako ya.
0: Eh.
12: Iyo ni wago.
0: Eh, eh.
12: Manya uko ajira ala karete.
0: Hmm.
12: Mutumia na umuhi jisa mwurume.
0: Ehe.
12: Wake elisa antoli.
0: Hmm.
12: Mwuzuri akijira ugo. Waba nyeta niya kwa dimera dojiga. Mwudu abaa kujiga nilo. Mare wati ya naku nyobu, naku uja.
0: Ehe.
12: Ajira, wana ukijira nyobu mutumia na umanyaga ori ya mwuru. Wana hadri niyaku ili ya uko adona ukijira.
0: Yes.
12: Una soka koko adoe la marakawa ba makarikari makarikira.
0: Mhm.
12: Wana wa ijira nyoba uware uko nake na make.
0: Ehe.
12: Waka watu kanyima ya uma namo.
0: Ii.
12: Ose mwuzi doge ya layo. Nye jige ya tiri santo.
0: Ii.
12: Nawa matoma modu ulea ikarite. Waka uli muraka watu ya tiumba kwe hiyari. Maune mahe ni santo.
0: Urakarite niki?
12: Oka. Nyeko jia wako jia di mwaka usanto.
0: Ehe.
12: Na ugera mudo ajira ala kariteri. Menya eitha niwe mutu mija wewewe umuwe nwe wihiti. Wewe ni watu mize.
0: Ehe.
12: Ehe.
0: Okay. Thank you.
12: Yes. Yes. Yo vya uru bisi karudiri.
0: Ehe.
12: Tamba tiyo ni siro wafo ajira jazira ato lima utari. Ato ya ujkare mitabo ino me ule kare boka hari.
0: Ehe.
12: Kare ketu.
0: Okay.
12: Koko.
0: Oko, oko. Thank you very much. 0711-046-922. Ikada mudu amenya kogu todu. Onogigaria kumu tulizate todu resi ria ne mudu. Mawira ini. Onogigaria kumu utautia onaga dareda. Onogigaria kumu ikira atia kumu kenia wane dareda. Natuwa muete iria. Hapa unajua. Eh? Yume taruru. talk to me. Nikoega. Wajira Mose last born kutoka Gatundu town, silent listener, ni gado. Bwana akifika kwa nyumba, akiwa amejam, anafaa anyamazishwe kiasi, na apewe maji aoge, then aekewe chakula, then mke amuulize kwa upole, what is happening? Bwana kuingia kwa nyumba akiwa amejam, si ati amekosa, amekosea, inaweza kuwa ni stress ama mke, amemkosea. Ha? Okay, alright. Mm. 0711-046-922. Samuel Moini Matiga, thank you very much. Negado. Nikoega.
13: Hello.
0: Yes.
13: Nikada.
0: Eh, a blessing. Yeah.
13: No, I guy.
0: Nene
13: go wa baida ni kudikana na kiri wala uma.
0: Doge da ida modo. Tika kori wane ala uma kedo.
13: Nye da ida gando.
0: Eh.
13: Nye da mwisho da adibika.
0: Nye mwisho.
13: Adama ito wada ibe chegi yoga.
0: Ala.
13: He, nene go wa baida.
0: Doe tako wa baby yoga eto sunshine yoga eto mama yoga eto atia.
13: Hai,
0: jikori jikana damu shabete ito. Wea niyo wete kia temudhuri, agioka era karite mosi neko eri era uma kuhidia.
13: Ya uma siyake ni digo daiba.
0: Eee. Thank you. Wanaume wana nyumo tira bembeleza. Hamutaki kubembeleza. Mutira tana maritome ya mega. Hamuitani. Kube muitaka lama ayetoka na huko fara matareda kumu waleri yeto onejuguwa moke meta. Baby girl. Havu anakupita. Nikuwega. Yes. Nikuwega.
14: Ikada.
0: Yee.
14: Mimi ya hizo daastinya.
0: Ehe.
14: Tabao tukiri na liboru mwafa mtu wa mwala tawaga.
0: Okay.
14: Okay.
0: Nikuwega. 0711046922. Talk to me how good the morning. WhatsApp in 0700246928. I don't know what I'm talking about. Okay. Ati ikanda dukana henio riu akoroi guthekerera na ngoroki muthaitha hau na namenyo riu magwika akamenya karimu ni kaingira boxi ngora tedu gara ida mundu tondu mundu ni oyu ri kuria uma usoka abie kumuthaitha hau ati anafinya kwa kidole tu anafinya kidole kidole sambusa akamenya ni kaingira boxi karimu usikubali kubemeleza mtu. Yeah. Okay. Right. Dai kai tigalite ikomina inyanya dari kori kine kirira agikorwo ni kuri undura gutanga mesiria wegi MBR wegi katensi ya gusiori tanyandikira ra WhatsApp ni 0700246928 na nitukoro ra idari ringi ciana cia komane to nitukumukania ona athainya akinya

0: Nuru na haratukinyuri wega dakika 20 na ithathatu ithainire ya thaa inya sio utuku ni gatho ni unyitaniri waku gatho ni hare ho the unyitithiti uthi waku uri uri wa fata uri wa goro uri wa mwanya wi mwende muno makiria na turaruga thini wa sita sema ni clinic kona gutuka ni ta clinic ni ta clinic umuthi gwiciria umesema mambo ya clinic ulete hapa na nosawa todulili no ukuhona koguo ri tutafanya venye tunafanyaga yes niko uje turagucia katini guko rugu mugucagia no riri danagerario ndeto egi kogucio katini ndio kana mwendaga gutukite Ewe kuna dume daga dumaini, rea gime daga odherini kanini, ni kure gime daga odherini muige, masi yomode, mukivuta katein, ni muhoragia di tima mugaki mesumaa goku kana muikaga ati ya hihi, nyinyi watu wa nyuhi ya Hawaii, what do you do? Muikaga ati ya mwona maguzia kateini, maguzia kateini kuna kitu ingine muna fanyaga, kama muguzia ye muikaga dumaini, what happens? Eleuri. Ni yuko kuzilira tuka kuri uguo kendo gwetwa kuri uguo kuri athino ai keria hori athitima ugwa timisuma emuti agusia katin tuge kwa giaduma hori athitima ugwa timisuma ona mara siu hiririe federasi abatene hede a pasano ande mugutiru tage kuithia guku kuithiria riko bafu balkoni ine metha ine metha iguru kapetini anywhere the tori iko hapa Netoi ha hogo te ditima si kareo ni guku oru gitoka maurusia ditima ni ihorio misuma ya gwatio Netoi ha hogo ha ha de na ndumiriri na ne akuma ku yumirembo na raiga atiriri ni kuyaria ni kuyaria ati na araria handu ini ha airitu na atumia othe die kare magwitikiro u ni kama watakubali Maraiga tereri, arome wa mbele ri, they are very lazy, arome ne very lazy. Na wakere ri, arome, tadone mamenyarete kuwira na ukaiguru ri, mamenyarete ili tumatiedete gu ukaiguru. Ha? Ete mamenyarega, ate ili tu, matiedete gu ukaiguru, osio neodo ure mado ire mono kukuja juu. Ele ure, neguo kana tiguo. Oyo aramu aririe inywe othe ama hiyo ni yake atana na nyinyi mnapenda kwenda juu Oyo ori aramu aririe inywe othe kana atikana na inywe ni mwendete igoro Ati mimi stima on na ikiwezekana kioo kwa ukuta tu ni jiwatch shiruga keiru Babu roga te ni nyedete igoro muno mimi mtu asiniseme mtu akugire mtu asikuseme kada ya mungaria Atamogidi wereri ni ndumenyaga muthenya kana utuku ugotira magani kana ni kuhoretio kana kuiduma 0711046922 Ate sirona kera tena kene de taiguru muno. Athuri mwiranaga mundu akaiguru niki. Na mutherie mwiraga mundu akaiguru tondu muraigua wega kana tondu ni munogire. Tuonge tu tondu maruga tene gukonoga munogaga. Ukweli ama uongo. Nikwega. Yes.
1: Hello, good morning. Ah, good afternoon.
0: Ne good night thai si.
1: Doi reu dere tiro kana ori.
0: Ei.
1: Ya to kenia kwa baru kutikani watu wa agera hati ya kwa bapa ori la diiti maa kwa dea da nyamwe na adumari uke miyo ya kwa kumi haba ato
0: nikuwa
1: kwa minyare ya kufari ya
0: ehe
1: ala isiri uri kutikila dere tiniri adua ya hari
0: ehe
1: Kita dah guna mahu kai guru. Kero le kata nimba guna nimba minyak ni ada yang itu tora bina dari hati kita ini. Itu kan itu kau mahu niat.
0: Muda kau mahu kai guru tahu ni mana gile? Kata tu ni mui gua gawe, kau kira ini mui guru.
1: Ikonoga.
0: Ya ni konoga.
1: Oh,
0: tikonoga.
1: Mudung dari noga. Thank
0: you.
1: Mudo neto style to you mono na neto mono dedete dori.
0: Okay. Thank you, thank you. Was good. Nikwega.
2: Nikwega.
0: Yes.
2: Okay. Ya dai waji ya farm azi oha hazoni I.
0: Aha, karibu.
2: Tapena na kukachegi na wabaya na wajoy.
0: Ehe.
2: Atwa akore maroro I.
0: Yes.
2: Ya wa maroro I. Ni ole angua na ale.
0: Eh. Thank you. Nikwega. Yes.
1: Oza oza.
0: Olan.
1: Olan siata.
0: Hey.
1: Ate mauga ate matieda o kaigo kaigo.
0: Ate nyomu maringagiriria.
1: Mundu auga atiriri. Yo dire bia do kana we gutire bia to tire bia.
0: Ehe.
1: Mundu yaagi hake.
0: Aha.
1: Ye ta anda guire yo.
0: Yes.
1: Yenye data kwa ayoka igo owe anake edata ko igoro
0: ehe
1: agiguru ya mudu yake ona data dakene ogu akena igo okito igo
0: gogu arumene muiguaga wega
1: eh santa bugi ko ile kwa ya unyita tumahada
0: eh eh
1: gato nyito ogu gamu kami ogu datu datu oga wega noja igoro yake ogu gayo ogu tu oga nila unia unia vita ngangane
0: ehe
1: ayo kete wigo ya kuri te na kaida uki utanya na oko ogu kiri ya ito ya ito ya ito ya ito ya
0: ehe
1: ogu ki mga bata santo ito ya umato magumurini
0: ehe
1: santo eh ato maruni kiko
0: Ah, ah, amisi, eh? No, amu misi.
1: Eh, santo ane ko abata.
0: Abata? Adi igoro?
1: Ah,
0: koko. Thank you very much. Egalo, tete kini njapo na geria dumeli ya hogo. Tso kereli orori orori. Mrs. M, welcome to the show. Ebeke kabike ne. Thank you very much. Esther Castro na Ivasha idika Barbara. But juu saa hii ni ngumu. Eh, mafuta bei iko juu. Ah.
3: We na woni kana mateta omo the megie gukena FM tafari rashitu kana gesuji ogyo the tumemere kagia we na ajira itiganete gukinya ndumereri yaku twandikire email kugerera complaints@radioafricagroup.co.ke kana utuhorire thimu 0711 046 600 mateta

Niko tempa urita go madagu na leo tihaha madagu mane modu araho ya thaisi kulingana na arumeri ni akiendwa juu anasikia kama ataenda binguni kaigua kaigua tu mahaili kaigua tu yeye amesafiri kwa mweli dakika itikali temwe modogo tuashiru kwe ya

0: ο Τόπ.
1: Mutumia wakwa ni mukuhe anginyete hau hahogo Bavide yake ya julai Javi indira muguri la karatu Liroka angenete Lirake ya wambu ikaratu Ala ingira bedroom Diramu etelera Diramu etelera Damuri ya wambu ikareke Dona roka atari muke nuwa lanjira karatu waka Nikarahinya Ramo yombo ikawekiraga kiratu namba sigana Anijo ya ndo wale akuhe mekiraga kiratu namba inya Age korowe mukuhewe kiraga kiratu namba inyanya Ni ukuenda mahoya Kogo tiari koguro Kwari kiero No kiratu kieru giode Neke hinyaga mundu Kira kiratu Monday Kira kiratu Tuesday Getigo kuhinya Kira kiratu Monday Kira kira to Tuesday, itigo kuhinya. Nuna mnyanya doge vye batogole kira tu namba inyanya. Gikoro kira kira tu namba inyanya. No koliro we moguruk. Mundo aguraga kira tu geke. Na kiowe kira maita mainge maita mainge maita mainge. Kira tu gege katia. Ega kuhigana. Kira kira tu Monday. Kira kira tu Tuesday. Itigo kuhinya. Ohiki oyo wanyu mwero Ohano iratu njero Mahota kugiana Mahota kugiorana Atumia ya mage kwerole ya managio Makoha mirigo Makora

Ozi ni kamwana wa jeni na uruta kwa shiru kaji kanie Lange kana hiko mina idhano idhainere ya da Idhano Akono mudurajira, kanda umenifungia inje nataka kukol Wea piga simu, useme ni juu ama ni

Osione Cagnudo. Udiwa Radio, aha. Tu kenyewe gada gikani mirongo yudi na mogo aja idainere da idano. Thank you very much. Na dagi kaini eno guori. Nego kuirete. Kuna mrembo hapa atiwerato tara. Idhwe tole arome ati tukiona hizi signs. Tunajua huyo msichana anatutaka. Tuona maundu tukamenya mwiro tusi unayana anatutaka. Sijui kama ni ukweli. Jahera, how are you? Breezy, how are you doing? Shingaruya, good morning. Regado, ati baridi na kumalizia Remuru. Kama kuna mtu available afike hapa mapema akusaidie. Umsaidie na hadithi. Atiruo yaraiga MC Kife, akonyo. Ati MC, na wanaume wote. Ati ugeigua mwiretu wabeli ya ukuri ya wikuri. Uko api le. Ati umenyosi yori. Kidogo, huyo usionea na kwenda. Ai, hizi ninaona kama ni chocha. Agikoria kaa ni urite, umuthe ni urite. Yo akorira thimu kana aguchati huaini umu akorie kama ume have you eaten? Unajua sasa hapo? We hakuweka utia karigi. Mugiona naso kia kuhulia ni utokona na regiri. Umenye sasa hapo. Wee kue kuhuti ya karigi. Ukwele ili ya fiu. Uge korona kuleo kumete na nanami nyaduma. Musi ya soke ya kuhulia. Kana ni ukinye na musi ya wega. Umenye wei sawa. Ugeigua kuhulia ukifika unipigie. Umenye ili wewe na Mexico muko karibu sana. Ugeigua kuhulia kana uchati ya kuhulia na uko sawa. Are you okay? Ayuo. Wewe sawa? How are you? Asa kana akorie akorire thimu kana aguchati akorie kana oke gwaku aguserere. Wewe jua sasa hapo jackpot. Na rosini agiokira akorie ni urakomire wega. Ulilalaji. Wewe jua. Ai, masi ati chocha. Hii si mambo ya kawaida tu. Mbate tima oduma kawaida kweli. Aile tu ulema lego kuzane matuwele. Todo isi tira ona taira. Isi tira nori tuwe. Mapenzi wewe. Shikaru ya. Tatuwele hai. Ni ati ya wogi olio. Idu ya rume toge iguwa mwato olio. Tumenye. Hapo nayo. Tuya kwe kuhuti ya karigi. Tumenye wewe. Uya kwe uko interested. Nsi kifi ya rume kama siyono maheni. Hiyo ni uongo na maheni ginya karadi. Ogo MC Kife ni oretio maya mothe na haujai angukia. Maya mothe ni oretio na dole wagu ira. Ukamenya, iyo yote nimesikia hapo nimeulizwa na siku angukia. Daso kilo kumu irate, I like you akijira, you are like my brother. Kuna negwe de teno tuwe dosyo. Siyo hiyo mapenzi unafikiria. Ate no, we are just genuinely concerned. We just like checking on our brothers. Oh ne, leto wa brother nila igira hau. Why wa brother igira hau unajua kime umana? Nimbaya. Why wa leto wa brother igira hau? Ukamenya ni wadhu uko ole mwe. Kumearibika. Osi anewe ya doa Kristo. Tukono watu kiulia idwe. Osi ole. Why wa kiulia maudu maya ali? Nwe ya doa Kristo. Haya. Jahira, ni wadu mariko tofataide kodi kere liye tomenye ni hohau. Ni mariko. Todu masi ya ni muarega. Ona ni di komete kagie todu. Ona kwa ni muhile tuugete. Ai. Hiyo ni kawaida na hiyo wanaume wengi wameulizwa. Arumegi ni muaretio na matiare ide bahati. Unaambiwa wewe. Utuka fredi tu kukandira akweda. Asa. Kukandira akweda. Sasa ubaenyu nyinyi wanaume tukikuwa friendly nyinyi mnakuwa emotional mukabiria kuingilia feelings how you are like my brother gode tena wedo wa my brother tio sio resilia tio de tosio resilia na nini Tabe tamu kero buru haha rogo to breezy
vile. Kwa unataka moja hii mukera rurugwo wa mudhamaki mawe Tony Young soketo mukera wa kuma we Uncle Saimo egoso kereria aya before hapo wacha tupokee

tura mena shiru es bolita kwa QCM ana ashkwa mushe dubeta go wedo tali dayo eto kanyire we gadagi kani kombina ida tu ida inere ya da dita shiwa rushini. Good morning to you, how are you? Gada shiwa mwanyane hode nyiti iti uthi wakuri uri wafatoro wakororo wa mwanyane mwede mwono makiria wede ine watu farida ya ikiria unatupa blanketi unajifunika na mtu kwenye toge nisa ili nisa na nwe kakira tafarida na orugari wa mwanya kachumbari ya ikiria nwe kakira tafarida na umosomo wa mwanya ikiria kuna madere wa masafu madere wa matri madere wa taxi usiku sako donda abiri ya tafarida ya wakidi ya leo radhi kihuduka tagu wa mwanya mwono makiria kihuduka uhuduka na kiwadhi utanyita kumadha. Mrembo, how are you? I know you missed me like I do. Karibu sana. Tuko ndani ya ladies night. Na yika ikumina mugwaja. Nisi ya Turuki ya Ogu. Oge yu kathini wa Facebook ya Okina FM Kenya. Samani na ni hauwe guwa na gariyo domeli yaku. Una hana yagi kanda understanding. MC kanda understanding mwono shio. Nini wa WhatsApp ya 0700246928. Ona dhimo ini au 7110469 2. Nini wa kamoko.

0: تو نوال كفوكو aru ni ro som kenodia na rugito komito no ekifoko ida kwa jeni akiono huki ukianyu rugito rekiga so biriga idari ikiriga tha inyanya to kona DJ Nana agudna adina bena gutiro ria ukoeda na ne okoro kirwa mukira dini wa mix to ko iguru idari rigi ni kajo Salim Bota kwa tukosio ne dhamu kwa jasi ya rusi ni dhino wakena FM Bota kwa tukosio ikiri ya pedla kwa mwago Santo na mithamu ikanda understanding Alejandro hapa Unatupa blanketu na jifunika na mtu na kama hauna You know I got you
1: Hiboroa, Madaru, Rorigi, Kamoyu, Band Forest, Yamobi, Lagas, Kisumundogo, Sairas, Munyaka, Huruma, Tailimbili, Matuda, Mois Bridge, Kiogani, Nakitale, Uradi Kenedia Gukena FM, Kuhitokira, 91.2 FM, Eldoret, Gukena FM, Ruibotop.

Dimo di Pira John ana haru rutago joera dimu ana nego kuna gari yuko joi salimu tukosio na nigithe rara goro seto turikiri ya gada yike kumina idadha tui da inere ya da mugu waja. Good morning to you. Thank you very much. Ni gado. Tawa kuigira dhino akili ni kideka itari haraya. Ni udo ulikosi uragu tagagoro. Na noede. Tukuruwa tuike waleria. Talk to me. Udo ulikosi uragu tagagoro. Na edo kuruwa tuike waleria. Tawa kuigira dhino wagu wadaika itari haraya. No kwa dake keno. Ni ati otagika.

0: Ezo kenyere wega da kane mirongo yuri tigarite idari ne kurire. Thank you very much. Santi sana. Ah de troga dino akri ne ki hori di timo gwati me suma na marasi uhere li federa. Si abatene de akina pasado anthem na utu tage ko idia liko baf balkoni ne meda ne meda igro kapitini in where. De to ya hogwa. Ha ha hali na situation na situation yenye iko hapa. Mudhuria raiga anti mudhenya omwe akinyire gwake raikaraga tauni. Agikora mutumia wake ala amete na kila kitu alina mwana omwe amehama na kila kitu agikora gwake nyumba ile vacant komweza apatikani simu amebadilisha laini apatikani dhudha wa miaka ile saa hii anamtafuta na mutumia leo nena asokirie na arabia kumuhurira thimu na ramwira ni sorry. Na noe dema soo kanuo arori ya wakinya ni hahari. What do you do? Hey, wakinya ni hahari uguwe katia uramu tumia ukuwe idu siyo dhe agatika nyubayi dheru ni uramu irane wane dema soo kanuo ni ane dema soo kanuo amu ohere ya ugadoa inikiri kiamu nyitiri ajui ni nini. Na higwe nori ana sokari olidiri ena kana kanini leo kora mtoto mdogo atari kau kamuthuri uyu iwe na siana igire ori athire nake na ori agite 0711046922 muthuri aroria eke ati ariu what to do todo eri ndare yahikania ye hajao tena. No dosi yonu na mutaga goro muno makiria. To dosi yadire na agisejia na akiagana akimwetha na akimwaga kabisa. Saa hii amejirudisha. Aramwira we need to talk. I am very sorry. Nisamehe tuendelee kama ilivyokuwa. Niko hega.
1: Ya Anton.
0: Bono bono.
1: Oza oza.
0: Wolan.
1: Yeto ya mkaa yeto ya huko mosi.
0: Asante.
1: Makona wumili ni ukuwa ukena wumili ni adumbiju wati ya kagini jira ya kaki
0: iye
1: ukuwa ukena
0: ehe
1: kanto
0: yes
1: on a serious note
0: iye
1: aoki ya ayo kwa hati mutumoka niya dhami yena aje ya nyalimu ya kete jira la
0: yes
1: iye my brother ati iye
0: iye
1: monogu amu vile on
0: iye
1: nyariga nero naria nato kia kia kia ni kia ori
0: kia ori de
1: ni kia ori de ay kono ha vio kodo kada kwa oye kwa kwa ye se riri
0: mhm
1: tena soka na iya wati yoyan kia ru dali uli kwa kupo na ye todo a mutu wa kiri mori kwa kujo kere lari
0: ihe
1: tena ina muana hari
0: mhm
1: saan todo kora na kene ya misi tenia niyo nete kaya diye na bere ya uwa
0: ok emu anoe wao adi itinake.
1: Osi yoko honu mwana wa mbazi tena hakele uko honu mwana niya mwere nile kira mwana dhirele we oku wa siena kukuhu wa dhirele
0: ihe
1: ye vite oku wili wali diye kwe raso mokile diye mwari unari kune kwa
0: okei
1: ato kwa hajo kere tonu tanda mgu ya tiri dumu ya tiri nadumu ya tiri ihe tanda ihe inyada ile maria aligoni ya tiri ya ne uwa
0: yes.
1: Yeye ni yeye tuye. Kwa mwiki yu niya vile ugo na vaisi esa wa esa wa vaisi esa wa li.
0: Ehe.
1: Ya kemo sokelea.
0: Kwa uwa kumono mwono naso kato odu maudu ni mamu igisa ni hile.
1: Ehe ni to. Amu wakata odu mamu igisa ni hile. Yuki wa amu yate sorry. Sorry sorry sorry sorry. Ewa ni komesi ya mozo mbo siya.
0: Thank you.
1: Mwono yate lele.
0: Ehe.
1: Aku aikai tadi ke masjid makin hati mau domai di. Aku nak blog ini mau nak jual tadi. Asal dia lagi.
0: Thank you very much. Nikola.
2: Kado.
0: Yes, kakule.
2: Aku mesti akan ikut dia kamu dok brother.
0: Eh?
2: Nukari.
0: Eh,
2: unrah kau sini.
0: Yes.
2: Dia waktu kan nyoka.
0: Eh?
2: Oh nyoka.
0: Eh.
2: Lalu kuli.
0: Hmm.
2: Kalau kau nak kadi sini ada ini.
0: Eh.
2: Niwedi dika naga karugano da kohete ka kamu ire tu da ni ma ke wa ari posemoni ke kan ireine so ka dika problem so mole dia kuire
0: yes
2: ne de ta ko soka
0: ehe
2: Dumira ogu wazi ya wazi atolo ziyo ni goma ane asukia kuwa dastan ni goma
0: yuwe sokaka olidi ya gite muwana
2: ini akiri na pregnancy reda kodire ale hiru mahadha
0: yes ale ya mahadha au kia nyitile ok uwe nenda usoka na mahadha
2: yes
0: no ok
2: lewe akizira ati ni saitani
0: ehe
2: ani ke mera modo komune kita kana agomari
0: ee
2: itu digege do todo goma gege komune kita ka odo gi nyoto ke convince o digere
0: ee
2: yo kwa ni mara kagia
0: aha
2: reuni zera modo sio
0: ehe
2: o sio oka komune na area digere
0: okay
2: todo orega mufagiye no mufagiye ore gire ya keri mere ya todo
0: okay
2: asi dubutu
0: thank you
2: Yes.
0: Asante, thank you kwa ajalia. Niko wega.
3: Niko hana afya.
0: Kwega fiu?
3: Ya kwe kuma dana.
0: Karibu ya kwe.
3: Tumi.
0: Hey.
3: Niko mwira kwa dena nigiri ya kishoka.
0: Ehe.
3: Tanaka ya kwa na ije.
0: Ehe.
3: Ndiyo hili ya kwe kiyo ya kishoka.
0: Ehe.
3: Kwa hili ya kishoka na shiwa na babu cha na kama kwa dana kishoka na kwa kwa kishoka kwa kwa kwa
0: Okay, thank you.
4: Ane saimo kuwa mwana aga kandai
0: ee saimo
4: ee ni ingira my brothers ya pere
0: ee
4: ee kata oe mwanoi wale wake
0: ehe
4: adhiye na apere na ake kumurea
0: ehe
4: oye